0: Du grabbar, nu ska du igen få kolla på framtiden här. Lite teknologi i husvagnen, ser du. Jag har fått en ny dansbandsmaskin. Lyssna på den här nu. Jädrans vad det svänger alltså. Det här är framtiden, grabbar.
1: Nej, nej, nej. Stäng av skrepet.
0: Musik ska byggas ut av glädje.
1: Nej, detta är inte roligt.
0: Av glädje bygger man musik.
1: Vad håller du på med? Det här är inte musik.
0: Musiken, va? Den föddes mån i medie.
1: Dräthöve.
0: Gör glädjen ännu mera glädjerik.
1: Jädrans fickräknare.
0: Sen kom det duktigt folk från trakten.

0: Ja, da, da rukket den, ja.
1: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
4: Se för dig att du ska vara med I ett löp. Du kommer först ut av startblocka och där bestämmer du det. Denna ledelsen ger jag inte fram med. Så kommer konkurrenten. Men du ser dig tillbaka för den eneste du egentligen målar emot är dig själv. Se så för dig att detta löpe inte varar I sekunder, minuter eller timer, men I 130 år. Og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Hei, Henning og Sinland.